24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

One night.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Četvrtog maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. Utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Bioprognoza. Nastavlja se period ugodniji biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana, sa

poslje podnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo govoriti o tome koliko je važan naš kostur. Ljudski kostur ima dvostruku ulogu, služi kao oslonac tijela i štiti nježne organe. Kostur, pretežno sastavljen od kostiju, održava čovjeka u uspravnom položaju. Beba se rađa sa 270 malih, prilično mekih kostiju u svakom kosturu, dok odrasla osoba obično ima oko 206 kostiju, zbog toga što neke kosti kasnije sastavaju.
3: Radio kockica.
2: Kosti se međusobno dodiruju s globovima. Kostur glave čini čvrst moždani svod lobanje koja štiti mozak od povreda. Grudni koš štiti srce i pluća. Kičma je zapravo niz malih kostiju pršenova koji u sredini imaju otvor i sastavljaju kanal u kojem je smještena kičmena moždina. U donjem tijelu kičme pršenovi srastaju i stvaraju jednu kost koja je umetnuta između dvije bedrene kosti.
3: Radio kockica.
2: Kost je živa i raste dok je čovjek mlad. Na primjer, butna kost se može utrostručiti od rođenja pa do zrele dobi. Kako kosti rastu u dužinu, istovremeno im se povećava i čvrstina zahvaljujući kalciju i ostalim mineralima što se u njima nagomilavaju. Pošto je kost živa, ona se na neki način mora hraniti. Vanjska površina kosti je pokrivena pokosnicom u kojoj se nalaze mnogi krvni sudovi koji donose hranu do koštanih stanica. To je bila naša još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo učili o važnosti kostura.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radija. Ponedjeljak je 4. maj, kroz ovaj dio dana, kroz ovaj sunčani dio dana, vodit će vas Lajtark. Za nekih 15 minuta vremenska prognoza, ali nema potrebe, bit će lijepo. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Tek Radija. Ono mi što možemo uvijek obećati je dosta dobre muzike i dosta dobre energije u nastavku. Pavli Valjak i ona lijepa pjesma, ja još čekam.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocreme Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakane Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

0: vremenska prognoza.
1: A 7 sati 25 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas TK Radija, ponedjeljak je 4. maj, kroz ovaj dio dana vode vas Anela i Tarka.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza. Nastavlja se period ugodniji biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak, 4. maj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red je narušen jednom, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 225 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u naseljima Požarnica i Markelići, gdje nema električne energije. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 4. maj.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine najavljuju promjene u oblasti saobraćaja i to nezakonske. Cilj je smanjiti broj nesreća na cestama i crnu statistiku. U Tuzli već 33 godine djeluje centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade. Kroz stručan rad i individualni pristup ovdje se svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Iza svakog napretka stoje sati rada, ali i snažna posvećenost tima koji prati svaki korak ove djece. U svijetu medicine postoje intervencije koje doslovno znače drugu šansu za život. Jedna od njih je i transplantacija organa. Postupak je to koji ne samo spašava živote, već i mijenja svakodnevnicu pacijenta. U skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine sutra 5. maja, objavio to Federalni zavod za penzijono i invalidsko osiguranje. Iz svijeta, Amerikanci danas započinju projekat Sloboda u Hormuzu, oglasila se i vojska, spremni razarači i preko 100 aviona.

0: Sport.
1: Fudbaleri banjalučkog borca pobjedom na košu u rezultatu 1:0 protiv Sarajeva i matematički su osigurali osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 5. maja, objavio je Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74, dok je najviša penzija 3.333 konvertibilne marke. Iznos garantovanje penzije za korisnike koji u pravo ostvaruju nakon januara 2026. a na temelju 40 i više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 konvertibilne marke, a najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica, te Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica, izmjena navedenih propisa koje se primjenjuju od 1. januara ove godine, utvrđena je iznos od 666,76 konvertibilnih maraka. Penziju za mjesec april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose 355,4 miliona konvertibilnih maraka.

0: Reklame Teka Radio.
1: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko

0: Preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo govoriti o tome koliko je važan naš kostur. Ljudski kostur ima dvostruku ulogu, služi kao oslonac tijela i štiti nježne organe. Kostur pretežno sastavljen od kostiju održava čovjeka u uspravnom položaju. Beba se rađa sa 270 malih, prilično mekih kostiju u svakom kosturu, dok odrasla osoba obično ima oko 206 kostiju zbog toga što neke kosti kasnije sastavaju.
8: Radio kockice.
7: Kosti se međusobno dodiruju s globovima. Kostur glave čini čvrst moždani svod lobanje koja štiti mozak od povreda. Grudni koš štiti srce i pluća. Kičma je zapravo niz malih kostiju pršenova koji u sredini imaju otvor i sastavljaju kanal u kojem je smještena kičmena moždina. U donjem tijelu kičme pršenovi srastaju i stvaraju jednu kost koja je umetnuta između dvije bedrene kosti.
8: Radio kockice.
7: Kost je živa i raste dok je čovjek mlad. Na primjer, butna kost se može utrostručiti od rođenja pa do zrele dobi.

U Tuzli već 33 godine djeluje centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade. Kroz stručan rad i individualni pristup, ovdje se svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Iza svakog napretka stoje sati rada, ali i snažna posvećenost tima koji prati svaki korak ove djece. Za roditelje ovo mjesto znači sigurnost i oslonac u najizazovnijim trenucima.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je blitva sa krompirom i bijelim lukom. Sastojci: jedna vezica blitve, 4 manja krompira, 4 do 5 čena bijelog luka, 150 ml maslinovog ulja, so. Trebalo bi kuhati i krompir i blitvu u slanoj vodi, kao i na kraju dodati so po ukusu. I blitva i krompir vole so. Priprema ide ovako. Očistiti bijeli luk, pa ga isjeckati nasitno, pa ga pomiješati sa maslinovim uljem. To uraditi bar sat dva ranije. Oguliti krompir i izrezati na veličinu zalogaja. Oprati blitvu, odsjeći bijele drške i nasjeckati blitvu na centimetar do dva širine. Izvaditi skuhani krompir sa rešetkastom kašikom, a u vodi u kojoj se kuhao krompir staviti blitvu. Kuhati blitvu 7 minuta. Procijediti vodu i blitvu staviti u ledenu vodu. Tako će boja ostati izražajno zelena. Staviti veću posudu na špored

Sipati bijeli luk sa uljem. Poslije minute dodati krompir i dobro ocijeđenu blitvu. Pržiti sa miješanjem minutu dvije, samo da se sve opet ugrije i arome pomiješaju. Jesti s ribom sa roštilja ili pečenom ribom sa morskom solju ili ribom napravljenom na bilo koji

Ovog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U utorak postepeno povećanje oblačnosti sa zapada više od jutarnjih sati. Rijetko u poslijepodnevnim večernjim satima moguć kratkotrajan lokalan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine najavljuju promjene u oblasti saobraćaja i to nezakonske. Cilj je smanjiti broj nesreća na cestama i crnu statistiku. U Tuzli već 33 godine djeluje centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade. Kroz stručan rad i individualni pristup ovdje se svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Iza svakog napretka stoje sati rada, ali i snažna posvećenost tima koji prati svaki korak ove djece. U svijetu medicine postoje intervencije koje doslovno znače drugu šansu za život. Jedna od njih je i transplantacija organa. Postupak je to koji ne samo spašava živote, već i mijenja svakodnevnicu pacijenta. U skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine sutra 5. maja, objavio to Federalni zavod za penzijono i invalidsko osiguranje. Iz svijeta, Amerikanci danas započinju projekat Sloboda u Hormuzu, oglasila se i vojska, spremni razarači i preko 100 aviona. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedom na košu u rezultatom 1:0 protiv Sarajeva i matematički

0: su osigurali osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Ministarstvu komunikacije prometa Bosne i Hercegovine najavljuju promjene u oblasti saobraćaja i to nezakonske. Cilj je smanjiti broj nesreća na cestama i crnu statistiku. Primarni problem vide u obuci za instruktore vožnje gdje smatraju da u većini nesreća učestvuju ili ih prouzrokuju vozači početnici.

0: Reklame Teka Radio. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi.

se period ugodniji bio meteoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak, 4. maj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen jednom, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 225 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje, osim u naseljima Požarnica i Markelići, gdje nema električne energije. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 4. maj.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U utorak postepeno povećanje oblačnosti sa zapada više od jutarnjih sati. Rijetko u poslijepodnevnim večernjim satima moguć kratkotrajan lokalan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine najavljuju promjene u oblasti saobraćaja i to nezakonske. Cilj je smanjiti broj nesreća na cestama i crnu statistiku. U Tuzli već 33 godine djeluje centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade. Kroz stručan rad i individualni pristup ovdje se svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Iza svakog napretka stoje sati rada, ali i snažna posvećenost tima koji prati svaki korak ove djece. U svijetu medicine postoje intervencije koje doslovno znače drugu šansu za život. Jedna od njih je i transplantacija organa. Postupak je to koji ne samo spašava živote, već i mijenja svakodnevnicu pacijenta. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine sutra 5. maja, objavio to Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje. I svijeta, Amerikanci danas započinju projekat Sloboda u Hormuzu, oglasila se i vojska, spremni razarači i preko 100 aviona.
1: Sport.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedom na Košu u rezultatom 1:0 protiv Sarajeva i matematički su osigurali osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

3. maj će se u buduću u Tuzlanskom kantonu obilježavati kao dan posebnog sjećanja na žene pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali sve one koji su tokom rata dale doprinos odbrani zemlje. Riječ je o prvoj ovakvoj institucionalnoj odluci u Bosni i Hercegovini kojom se odaje priznanje ženama čija je uloga dugo bila na margini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scoot & Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Amerikanci danas započinju projekat Sloboda u Hormuzu, oglasila se vojska, spremni razarači i preko stotinu aviona, nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć po centralno evropskom vremenu najavio početak projekat Sloboda u Hormuzskom Moreuzu, odnosno projekta koji bi trebao izvući blokirane brodove sa ovog područja, oglasila se i američka vojska. U saopštenju centralne komande Sjedinjenih Američkih Država naglašeno je kako će američka vojska podržati Trumpov projekat, te su naglasili kako će se na taj način obnoviti sloboda plovidbe za komercijalne brodove u Hormuzskom Moreuzu.

0: Slijedi prognoza vremena.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U utorak postepeno povećanje oblačnosti sa zapada više od jutarnjih sati. Rijetko u poslijepodnevnim večernjim satima moguć kratkotrajan lokalan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine najavljuju promjene u oblasti saobraćaja i to nezakonske. Cilj je smanjiti broj nesreća na cestama i crnu statistiku. U Tuzli već 33 godine djeluje centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade. Kroz stručan rad i individualni pristup ovdje se svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Iza svakog napretka stoje sati rada, ali i snažna posvećenost tima koji prati svaki korak ove djece. U svijetu medicine postoje intervencije koje doslovno znače drugu šansu za život. Jedna od njih je i transplantacija organa. Postupak je to koji ne samo spašava živote, već i mijenja svakodnevnicu pacijenta. U skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine sutra 5. maja, objavio to Federalni zavod za penzijono i invalidsko osiguranje. Iz svijeta, Amerikanci danas započinju projekat Sloboda u Hormuzu, oglasila se i vojska, spremni razarači i preko 100 aviona. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedom na Koševu rezultatom 1:0 protiv Sarajeva i matematički su osigurali osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

selektor rukomet reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Dobora saopštio je širi spisak rukometaša na koji računa za utakmice protiv Farskih otoka. Rukomet reprezentacija Bosne i Hercegovine će u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo odigrati dvije utakmice protiv Farskih otoka. Prva utakmica igra se 14. maja u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan u Tuzli, dok je revanš na programu dva dana kasnije u Toršavnu.

vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

košarkaši Slobode Energoinvesta poraženi su na palama od ekipe Jahorine 76-73 u utakmici drugog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Bio je treći ovosezonski duel ova dva rivala, a Jahorina je treći puta uspjela slaviti protiv crveno-crnih. Slobodna Energoinvest nakon dva kola Lige 4 ima omjer 0 pobjeda, 2 poraza i nalazi se na posljednjoj poziciji na tabeli, dok je Jahorina ovom pobjedom došla do omjera 1-1. U narednom kolu Crveno-Crni će u Tuzlanskom Mejdanu ugostiti Banja Lučki Borac.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza. Nastavlja se period ugodniji biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Predsedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović za danas je zazvao hitnu sjednicu tog doma. Na predloženom dnevnom redu je samo jedna tačka, zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku. Osumnjičeni S. iz Tuzle jutros je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac će danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu, saopćeno je iz tužilaštva. Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog, te se obavljaju i druga potrebna vještačenja i istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vežu za ovaj događaj. Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine, koji djeluje u sklopu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, objavio je zeleni barometar malih i srednjih preduzeća za prošlu godinu, prema kojem u našoj zemlji 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku. Kao ključne prepreke, 61% od njih navodi administrativne i pravne barijere, nedostatak znanja i ekspertize 60%, dok 58% ističe nedostatak grantova kao ključnu prepreku. U Čaliću je berba jagoda počela ranije nego inače, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i plasteničkoj proizvodnji. Jagoda je već odavno na tržištu, a sezona tek ulazi u puni zamah. Istovremeno, ova općina se priprema za jubilarno 30. izdanje manifestacije Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine, koja će sredinom maja okupiti proizvođače i posjetioce iz cijele regije.
1: Ja sam ponosan što sam iz Čelića, da ima taj brend, jer da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni, ne bi se ni znalo tako reći za nas. A ovako svaka čast, ja kažem, od krenuvši od opštinskih vlasti do kantona, skidam kapu, nemam šta da kažem.
2: Zasigurno će građani kako to iz kantona, tako čitave Bosne i Hercegovine šire imati šta vidjeti u Čeliću. Svrha sve ove manifestacije je kako i na koji način u najvećoj mogućoj mjeri dati podršku našim poljoprivrednim proizvođačima i da ja imam običaj reći da ti nekako mjesec dana do traje jagoda da čitava Bosna i Hercegovina priča o Čeliću i Čeličkoj jagodi.
0: Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se svake godine širom svijeta 4. maja. Ovaj dan obilježava se s ciljem odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa.

0: resursa. Posao vatrogasaca opasan je i zahtjevan, ali nadasve human i požrtvovan.
1: Profesija profesionalni vatrogasni jedinica, brigada ili sami pojedinaca predstavlja više od klasičnog vida posla. Mislim, vatrogasne jedinice su 24 sata, stoje na raspolaganjima građanima i mi smo suport građanima u svakom pogledu. Naš posao se zasniva na gašenju požara, spašavanju ljudi, nesreće, ali i u preventivnom djelovanju da do takvih situacija ne dođe. Tako da naše aktivnosti su cjelodnevne, više mjesečne, više godišnje, sve u svrhu našeg vlastnog usavršavanja i edukacije stanovništva da ljudi se osjećaju što sigurnije, što bolje i da nam štete budu što manje.
0: Poštovani gledaoci, bile su to podnevne vijesti radija i televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepe zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je hitnu sjednicu ovog doma na predloženom dnevnom redu samo jedna tačka, zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. CIK u četvrtak raspisuje opšte izbore u Bosni i Hercegovini, korak do digitalizacije. Centralna banka uplatila 184 miliona konvertibilnih maraka dobiti u budžet Bosne i Hercegovine. Nova pravila, od jula 2026. stiže važna promjena za vozače. ES, osumnjičen za ubistvo brata, predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Iz svijeta, cijene nafte pale nakon Trumpove najave akcijom u Hormuzu. Fudbalski klub Borac Banja Luka, novi prvak Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada je upitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je hitnu sjednicu ovog doma. Na predloženom dnevnom redu je samo jedna tačka. Zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku. Osumnjičeni ES 1982. godište iz Tuzle, jutros je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine, koji djeluje u sklopu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, objavio je zeleni barometar malih i srednjih preduzeća za 2025. godinu, prema kojem u Bosni i Hercegovini 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku. U skladu sa zakonom o penzionom i invalidskom osiguranju, penzija za mjesec april biće isplaćena preko jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine sutra 5. maja, objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se svake godine širom svijeta 4. maja. Prvi vatrogasni propisi idu u istoriju davnog Babilona. Prva vatrogasna služba i protivpožarna zaštita organizovana je još u Starom Rimu. I svijet, Amerikanci danas započinju projekat Sloboda u Hormuzu, oglasila se vojska, spremni razarači preko 100 aviona. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedom na Košovu rezultatom 1-0 protiv Sarajeva i matematički osigurali osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi prognoza vremena.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni,

0: u utorak postepeno povećanje oblačnosti sa zapada više od jutarnjih sati. Rijetko u poslijepodnevnim večernjim satima moguć kratkotrajan lokalan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: Jedno dobar tuzlanski pilsner. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bela 350 grama 13%, udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo Napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac.

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepe zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici po hitnom postupku jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za zakon je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Usvajanje ovog zakona je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu međunarodnih finansijskih nadzornih tijela. Osumnjičeni ES iz Tuzle jutros je zbog postojanja štva Tuzlanskog kantona. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac će danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu, saopćeno je iz tužilaštva. Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog, te se obavljaju i druga potrebna vještačenja i istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za ovaj događaj. Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine, koji djeluje u sklopu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, objavio je zeleni barometar malih i srednjih preduzeća za 2025. godinu, prema kojem u Bosni i Hercegovini 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku. Kao ključne prepreke 61% MSP navodi administrativne i pravne barijere, nedostatak znanja i ekspertize 60%, dok 57% ističe nedostatak grantova kao ključnu prepreku. U Čeliću je berba jagoda počela ranije nego inače, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i plasteničkoj proizvodnji. Jagoda je već odavno na tržištu, a sezona tek ulazi u puni zamah. Istovremeno, ova općina se priprema za jubilarno 30. izdanje manifestacije Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine, koja će sredinom maja okupiti proizvođače i posjetioce iz cijele regije.
1: Ja sam ponosan što sam iz Čelića, da ima taj brend, jer da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni. Ne bi se ni znalo, tako reći, za nas. A ovako svaka čast, ja kažem, krenuvši od opštinskih vlasti do kantona, skidam kapu, nemam šta da kažeš.
2: Zasigurno će građani, kako to s kantona, tako čitave Bosne i Hercegovine šire, imati šta vidjeti u Čeliću. Svrha sve ove manifestacije je kako i na koji način u najvećoj mogućoj mjeri dati podršku našim poljoprivrednim proizvođačima i da ja imam običaj reći da ti nekako mjesec dana do traje jagoda, da čitava Bosna i Hercegovina priča o Čeliću i Čeličkoj jagodi.
0: U skladu sa zakonom o MIO-PIO, penzija za mjesec april biće isplaćena preko jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine sutra, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355 miliona konvertibilnih maraka. Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se svake godine širom svijeta 4. maja. Prvi vatrogasni propisi sežu u povijest davnog Babilona. Prva vatrogasna služba i protupožarna zaštita organizovana je u Starom Rimu za vrijeme cara Oktavijana. Ovaj dan obilježava se s ciljem odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa.
3: Profesija profesionalni vatrogasni jedinica, brigada ili sami pojedinaca predstavlja više od klasičnog vida posla. Mislim, vatrogasne jedinice su u 24 sata, stoje na raspolaganjima građanima i mi smo suport građanima u svakom pogledu. Naš takav posao se zasniva na gašenju požara, spašavanju ljudi, nesreće, ali i u preventivnom djelovanju da do takvih situacija ne dođe. Tako da naše aktivnosti su cjelodnevne.

0: više mjesečne, više godišnje, sve u svrhu našeg vlastnog usavršavanja i edukacije stanovništva, da ljudi se osjećaju što sigurnije, što bolje i da na štete budu što manje.
1: Toliko u vijestima. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo govoriti o tome koliko je važan naš kostur. Ljudski kostur ima dvostruku ulogu, služi kao osnovnost tijela i štiti nježne organe. Kostur pretežno sastavljen od kostiju održava čovjeka u uspravnom položaju. Beba se rađa sa 270 malih, prilično mekih kostiju u svakom kosturu, dok odrasla osoba obično ima oko 206 kostiju zbog toga što neke kosti kasnije sastavaju.
2: Radio Kockica.
0: Kosti se međusobno dodiruju zglobovima. Kostur glave čini čvrst moždani svod lobanje koja štiti mozak od povreda. Grudni koš štiti srce i pluća. Kičma je zapravo niz malih kostiju pršenova koji u sredini imaju otvor i sastavljaju kanal u kojem je smještena kičmena moždina. U donjem tijelu kičme pršenovi srastaju i stvaraju jednu kost koja je umetnuta između dvije bedrene kosti.
2: Radio Kockica.
0: Kost je živa i raste dok je čovjek mlad. Na primjer, butna kost se može utrostručiti od rođenja pa do zrele dobi. Kako kosti rastu u dužinu, istovremeno im se povećava i čvrstina zahvaljujući kalciju i ostalim mineralima što se u njima nagomilavaju. Pošto je kost živa, ona se na neki način mora hraniti. Vanjska površina kosti je pokrivena pokosnicom u kojoj se nalaze mnogi krvni sudovi koji donose hranu do koštanih stanica. To je bila naša još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo učili o važnosti kostura.

Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine, koji djeluje u sklopu vanjsko-trgovinske komore naše zemlje, objavio je zeleni barometar malih i srednjih preduzeća za proteklu godinu, prema kojem u Bosni i Hercegovini 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku. Kao ključne prepreke, 61% malih i srednjih preduzeća navodi administrativne i pravne barijere, nedostatak znanja i ekspertize 60%, dok 57% ističe nedostatak grantova kao ključnu prepreku.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao.

Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se svake godine širom svijeta 4. maja. Prvi vatrogasni propisi sežu u istoriju davnog Babilona. Prva vatrogasna služba i protivpožarna zaštita organizovana je u Starom Rimu za vrijeme cara Oktavijana. Ovaj dan obilježava se sa ciljem odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost koju gotovo svakodnevno pokazuju spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. Posao vatrogasca opasan i zahtjevan, ali nadasve human i požrtvovan.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Super akcija u Piemonte Marketima. Od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Dobar dan, moje ime je Anela Popić, gledate Dnevnik 1. Na početku vijesti dana.
1: Općina Čelić se priprema za jubilarne dane jagodastog voća Bosne i Hercegovine, koji će sredinom maja okupiti brojne izlagače i posjetioce iz cijele regije.
2: Meni je ponos što smo tako u Čeliću uspjeli i vratili naše jagodare i da to tradicija nastavi se.
1: Osumnjičeni za ubistvo muškarca u Tuzli predat tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Usvojen zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja i finansiranja terorizma, te finansiranja širenja oružja za masovno

0: uništenje. Globalno priznanje u čast vatrogasaca koji svakodnevno spašavaju ljude, imovinu i prirodne resurse. Sutra se očekuje postepeno povećanje oblačnosti s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. U općini Čelić se uveliko pripremaju za jubilarne 30. dane jagodastog voća, manifestaciju koja će sredinom maja okupiti proizvođače i posjetioce iz cijele regije. U Čeliću je berba jagoda počela ranije nego inače. Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i plasteničkoj proizvodnji, jagode su već odavno na tržištu, a sezona tek ulazi u puni zamah.
1: Ja sam ponosan što sam iz Čelića, da ima taj brend, jer da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni. Ne bi se ni znalo tako reći za nas. A ovako svaka čast, ja kažem, od krenuvši od opštinske vlasti do kantona, skidam kapu, nemam šta da kažeš.
2: Zasigurno će građani kako to s kantona, tako čitave Bosne i Hercegovine šire imati šta vidjeti u Čeliću. Svrha sve ove manifestacije je kako i na koji način u najvećoj mogućoj mjeri dati podršku našim poljoprivrednim proizvođačima i da ja imam običaj reći da ti nekako mjesec dana do traje jagoda, da čitava Bosna i Hercegovina priča o Čeliću i Čeličkoj jagodi.
0: U centru Gradačca će ove godine biti postavljena nova javna rasvjeta. Sadašnja je zastarjela pa je bilo neophodno osigurati sredstva za njenu zamjenu. Od vlade Tuzlanskog kantona su za tu namjenu putem resornog ministarstva dobili 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Želja nam je da užem dijelu grada zamijenimo kompletnu rasvjetu sa starih tehnologija, prebacimo na nove tehnologije. Velika potrošnja električne energije je nešto što nas je motivisalo u ekonomskom smislu, ali i u ovom ekološkom smislu, a očekujemo da će se i vizualno popraviti izgled samog centra grada, zato što ćemo sa nekakvih 5-6 vrsta tijela koje su nabavljane u proteklom periodu prijeći na jednu vrstu.
0: Osumnjičeni S. iz Tuzle jutros je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza, postupajući tužilac će danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na osumnjičenu osobu, saopćeno je iz tužilaštva. Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog, te se obavljaju i druga potrebna vještačenja i istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za ove događaje. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održao je danas hitnu sjednicu i usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Radi se o zakonu koji je jedan od uslova kako Bosna i Hercegovina ne bi došla na sivu listu međunarodnih financijskih nadzornih tijela, koja za sobom vuče brojne probleme za bankarski sektor, međunarodne financijske tokove i ukupno poslovno okruženje u zemlji. Hoće li to biti dovoljno, trebalo bi se znati sutra.
4: Obzirom da je bio zakon po hitnom postupku, a da sutra zasjeda FATF, ili njegovo tijelo koje će razmatrati da li je Bosna i Hercegovina izvršila određene preporuke, usvojila dva zakona. Donošenjem ovog zakona smanjuje mogućnost da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Manivala, što je interes privrede, privrednika Bosne i Hercegovine i naravno svih građana. Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi.
5: Ovo je zaista jedan primjer posebno predstavnicima stranaka trojke koji za ovakve zakone su sve isporučili SNSD-u, HDZ-u, naravno ono što je na štetu države Bosne i Hercegovine. Želim danas kazati da nas 8 opozicionih delegata nismo isporučili HDZ-u i SNSD-u što bilo na štetu države, a uspjeli smo i dovesti u klupe Doma naroda da izglasamo ovaj veoma važan i bitan zakon kako građani zbog neizglasavanja ovoga zakona ne bi

0: trpili štetu.
1: Općina Banović je obezbijedila je besplatan prijevoz za stanovnike sa područja općine. Projekat je počeo sa realizacijom od 1. maja i trajaće do kraja godine. Odvijaće se na 5 relacija, a ukupna vrijednost je oko 180.000 konvertibilnih maraka.
2: Veliki broj stanovnika, pogotovo u starije životne dobi, živi u ruralnim dijelovima i trebamo da im omogućimo da dolaze besplatno, da završe svoje potrebe u gradu, da li trebaju do doma zdravlja ili evo do općine. Napravili smo taj projekat, realizovali, evo krenulo je već od prvog, drago mi je da ima već zainteresovanost, da je i pozitivan i odjek kod građana, dakle svi građani iz svih lokalnih i svih mjesnih zajednica imaju besplatan prijevoz do Banovića i nazad i to je nešto što ćemo nastaviti sigurno. Ove godine je to pilot projekat.
3: Riječ je o 5 linija, to jeste linija Aljkovići-Banovići, Borovac-Banovići, Brezovača-Banovići, Omazići-Banovići i Mrdići-Banovići. Linije se realizuju po jedan polazak i jedan povratak su besplatni. Periodi polaska iz svih mjesnih zajednica su 8:30, povratak radnim danima za Aljkoviće i Borovac je u 13:40, za Mrdiće i Omaziće u 13:10, a za Brezovaču u 13:15. Za vrijeme raspusta i subotom vremena povratka, znači Borovac, Aljkovići i Brezovača, povratak je u 12:30, a Mrdić i Omazić u 13:10.
1: Međunarodni dan vatrogasaca obilježava se svake godine širom svijeta 4. maja. Ovaj dan obilježava se s ciljem odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost, koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. Posao vatrogasaca opasan je i zahtjevan, ali nadasve human i požrtvovan.
4: Profesija profesionalni vatrogasni jedinica, brigada ili sami pojedinaca predstavlja više od klasičnog vida posla. Vatrogasne jedinice su 24 sata, stoje na raspolaganjima građanima i mi smo suport građanima u svakom pogledu. Naš posao se zasniva na gašenju požara, spašavanju ljudi, nesreće, ali i u preventivnom djelovanju da do takve situacije ne dođe. Tako da naše aktivnosti su cijelodnevne, više mjesečne, više godišnje, sve u svrhu našeg vlastnog usavršavanja i edukacije stanovništva da ljudi se osjećaju što sigurnije, što bolje i da nam štete budu što manje.
1: Toliko u Dnevniku 1. Hvala na pažnji i do gledanja.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Zanimljivost. Amsterdam je postao prva svjetska prijestolnica koja je zabranila javno oglašavanje mesa i proizvoda povezanih s fosilnim gorivima. Od 1. maja reklame za hamburgere, automobile na benzin i avioletove uklonjene su s bilborda, tramvajskih stajališta i metro stanica. Gradske vlasti navode da je cilj mjere usklađivanje javnog prostora s lokalnim ekološkim politikama koje predviđaju da glavni grad Nizozemske postane ugljično neutralan do 2050. godine i da stanovnici prepolove potrošnju mesa. Aktivisti ističu da zabrana šalje snažnu političku poruku, jer meso stavlja u isti okvir s letovima, krstarenjima i automobilima na fosilna goriva kao klimatsko pitanje, ne samo privatni prehrambeni izbor. Udruženja mesne industrije i turističkih agencija kritizirala su ovaj potez, tvrdeći da se radi o nepoželjnom uticaju na potrošače i ograničavanju komercijalne slobode.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: 695. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

Ovo je program Teka Radija.

Danas obilježava Svjetski dan vatrogasaca, posvećeni hrabrim ljudima koji svakodnevno riskiraju vlastite živote kako bi spasili tuđe. Vatrogasci nisu samo borci protiv požara, oni prvi stižu na mjesta saobraćajnih nesreća, intervenišu tokom poplava i djeluju u najtežim kriznim situacijama. U našoj državi često rade u otežanim uslovima, s ograničenom opremom, ali s istom odgovornošću, bez odlaganja i bez izgovora. Za njih nema čekanja, svaka intervencija nosi rizik, ali i odgovornost koja ne dopušta grešku. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzla Jasmin Jahić kaže da će Dan vatrogasaca biti obilježen manifestacijom Dani otvorenih vrata na gradskom trgu.

Legendarna hrvatska pjevačica Tereza Kesovija održala je u Splitu prvi od četiri najavljena oproštajna koncerta nakon što je ranije najavila povlačenje sa muzičke scene. Zbog ogromnog interesa publike, koncert je umjesto u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu premješten na stari plac, nekadašnje igralište Hajduk Split. Uprkos zdravstvenim problemima, 87-godišnja umjetnica odlučila se pjesmom oprostiti od publike. Po izlasku na binu, Kesovija je emotivno pozdravila publiku, ističući posebnu vezu sa Splitom.

Na Plivskom jezeru odigrala se neobična i romantična scena koja će, kako se čini, ostati u dugom sjećanju jednom mladom paru. Mladić je tokom vožnje čamcem odlučio zaprositi svoju djevojku, ali u ključnom trenutku dogodio se peh, vjerenički prsten mu je ispao i završio na dnu jezera. Situacija koja je mogla pokvariti važan životni trenutak brzo je dobila neočekivani obrat. U pomoć je pozvan sportski ronilački klub Shark, čiji su članovi promptno reagovali i započeli potragu za izgubljenim prstenom. Nakon kratke akcije ronioci su uspjeli pronaći prsten i vratiti ga, čime su spasili cijeli trenutak prosidbe.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona u kojem vas obično podsjećamo na pisanje našeg web portala www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo besplatno liječenje uz registraciju, novi tim porodične medicine u Poliklinici Medical Irac, Bosna i Hercegovina i Hag zajednički protiv nekažnjenosti ratnih zločina, Amerikanci krenuli kroz Hormuški Moreuz, Iranci tvrde da su lansirali dvije rakete na njihov vojni brod, Čelić, sve u znaku dana jagodastog voća, u ovoj godini nova rasvjeta užem jezgru Gradačca, Dom naroda usvojio zakon za izbjegavanje stavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivela, ali država još nije u sigurnoj zoni. Meta preuzela startup za robotiku i vještačku inteligenciju, nastavlja proboj u svijet humanoidnih mašina. Evropski lideri u Armeniji, fokus na sigurnost, demokratiju i energetsku saradnju. Prolongiran štrajk zaposlenih u pravosuđu Tuzlanskog kantona, iz vlade dobili poziv za razgovore. Od srijede je oblačno i nestabilno vrijeme. Bilo bi to sve u aktuelnom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nastavite nas pratiti i dalje. Cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona, pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Sa vama su ovaj put bili Amila Arnautović i Almir Imamović. Hvala na povjerenju, uz napomenu da nam se pridružite ponovo sutra od 16 sati i 30 minuta u okviru radio programa.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
9: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
7: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
8: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
10: Poješću sve, kolačiće.
7: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
7: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
8: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
7: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
9: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
7: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
11: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurokrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: ne bi došla na sivu listu međunarodnih finansijskih nadzornih tijela, koja za sobom vuče brojne probleme za bankarski sektor, međunarodne financijske tokove i ukupno poslovno okruženje u zemlji. Hoće li usvajanje zakona biti dovoljno, trebalo bi se znati sutra.
1: Obzirom da je bio zakon po hitnom postupku, a da sutra zasjeda FATF ili njegovo tijelo koje će razmatrati da li je Bosna i Hercegovina izvršila određene preporuke, usvojila dva zakona, donošenjem ovog zakona smanjuje mogućnost da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Manivala, što je interes privrede, privrednika Bosne i Hercegovine i naravno svih građana. Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi.
2: Ovo je zaista jedan primjer, posebno predstavnicima stranaka trojke, koji za ovakve zakone su sve isporučili SNSD-u, HDZ-u, naravno ono što je na štetu države Bosne i Hercegovine. Želim danas kazati da nas osam opozicionih delegata nismo isporučili HDZ-u i SNSD-u što bi bilo na štetu države, a uspjeli smo i dovesti u klupe Doma naroda da izglasamo ovaj veoma važan i bitan zakon, kako građani zbog neizglasavanja ovoga zakona ne bi trpili štetu.
0: U Čeliću je berba jagoda počela ranije nego inače. Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i plasteničkoj proizvodnji, jagode su već odavno na tržištu, a sezona tek ulazi u puni zamah. Uveliko se u ovoj općini pripremaju i za jubilarne 30. dane jagodastog voća Bosne i Hercegovine, manifestaciju koja će sredinom maja u Čeliću okupiti proizvođače i posjetioce iz cijele regije.
3: U Čeliću, mjestu koje već decenijama važi za jedno od središta uzgoja jagoda u Bosni i Hercegovini, ovogodišnja sezona je počela ranije nego inače. Među proizvođačima koji su započeli berbu je i Muhamed Mešić, koji se dugo bavi uzgojem jagoda. Zahvaljujući iskustvu i primjeni savremenih metoda plasteničke proizvodnje u njegovim zasadima, su već u aprilu ubrani prvi zreli i kvalitetni plodovi.
4: Da mi je da ta mladež ostane u našoj Bosni i da se može lijepo živjeti u svoj dodatni posao. Ako imaš posao, posadi dva duloma pa ćeš vidjeti. Ovo nije šljiva, jes voće, ali nije šljiva, posadiš i odmah ti se vraća para.
3: Početak berbe nagovještava još jednu uspješnu sezonu u kojoj će čeličke jagode pronaći put do brojnih kupaca. Njihov kvalitet godinama se potvrđuje i van granica Bosne i Hercegovine.
5: Zadovoljstvo je najaviti o 30. tradicionalnu manifestaciju Dan jagodastog voća Čelić 2026. godine, koja se održati 15. 16. 17. maja ove godine.
4: Ja sam ponosan što sam iz Čelića, da ima taj brend, jer da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni. Ne bi se ni znalo tako reći za nas, a ovako svaka čast, ja kažem, od krenuvši od opštinskih vlasti do kantona, skidam kap.
3: Tri decenije tradicije potvrđuju kontinuitet i predan rad proizvođača iz ovog kraja. Poseban fokus i ove godine bit će na domaćim uzgajivačima jagoda, čiji kvalitet već odavno nadilazi lokalne okvire. Osim izložbenog dijela, posjetioce očekuje i bogat program od kulturno-zabavnih sadržaja i sajma domaćih proizvoda do druženja, zbog kojih je Čelić prepoznat kao jedan od najgostoljubivijih domaćina u zemlji.
5: Zasigurno će građani kako Tulskog kantona, tako čitave Bosne i Hercegovine šire imati šta vidjeti u Čeliću. Svrha sve ove manifestacije je kako i na koji način u najvećoj mogućoj mjeri dati podršku našim poljoprivrednim proizvođačima i da ja imam običaj reći da ti nekako mjesec dana do traje jagoda da čitava Bosna i Hercegovina priča o Čeliću i čeličkoj jagodi.
3: Dan jagodastog voća za Čelić su mnogo više od manifestacije. To je priča o tradiciji, radu i identitetu ovog kraja. Upravo ta kombinacija domaće proizvodnje i dobre atmosfere je razlog što se i ove godine očekuje veliki broj posjetilaca iz cijele regije. Svi su dobrodošli.
0: U centru

0: Dačca će ove godine biti postavljena nova javna rasvjeta. Sadašnja je zastarjela pa je bilo neophodno osigurati sredstva za njenu zamjenu. Od vlade Tuzlanskog kantona su za tu namjenu putem resornog ministarstva dobili 200.000 konvertibilnih maraka.
1: Grad Dačac svakog mjeseca za električnu energiju za javnu rasvjetu izdvaja oko 50.000 konvertibilnih maraka. Ovaj grad ima veliku mrežu javne rasvjete, a ulične svjetiljke su većinom stare. One koje se nalaze u užem jezgru ove godine će biti zamijenjene novim. Vlada Tuzlanskog kantona je podržala taj projekat s 200.000 konvertibilnih maraka.
2: Želja nam je da u užem dijelu grada zamijenimo kompletnu rasvjetu sa starih tehnologija, prebacimo na nove tehnologije. Velika potrošnja električne energije je nešto što nas je motivisalo u ekonomskom smislu, ali i u ovom ekološkom smislu, a očekujemo da će se i vizualno popraviti izgled samog centra grada, zato što ćemo sa nekakvih 5-6 vrsta tijela koje su nabavljane u proteklom periodu preći na jednu vrstu.
1: Novac za ovaj projekat Grad Dačac je dobio iz programa raspodjeli namjenskih sredstava od ekoloških naknada. Ugovor između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i grada Grad Dačac potpisan je u aprilu. Cilj je povećati energetsku efikasnost sistema javne rasvjete.
2: Radi se o centralnoj gradskoj zoni ulice Titova, Husein Kaptana Gradaševića, Hadži Efendina, trg, park i izlaz iz grada prema Modriči, dakle od stadiona Banja Iliđa prema Modriči.
1: Projektom je predviđeno postavljanje modificirane LED ulične rasvjete. Uz značajnu uštedu električne energije ta će rasvjeta pružati visok stepen osvjetljenosti, poručuju iz gradske uprave Grad Dačac. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine izdvojila oko 911.000 konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u oblasti zaštite okolice u Grad Dačcu i još 6 lokalnih zajednica ovog kantona.
0: Općina Banović obezbijedila je besplatan prijevoz za stanovnike sa područja općine. Projekat je počeo sa realizacijom od 1. maja i trajaće do kraja godine. Odvijaće se na 5 relacija, a njegova ukupna vrijednost je oko 180.000 maraka.
3: Općina Banović i potpisivanjem ugovora sa kompanijom Litvatrans od 1. maja krenula je sa realizacijom projekta besplatnog prijevoza za sve stanovnike općine. Ovim projektom želi se unaprijediti standard i život svih stanovnika, a pogotovo onih koji dolaze iz udaljenih mjesnih zajednica.
4: Veliki broj stanovnika, pogotovo u starije životne dobi, živi u ruralnim dijelovima i trebamo da im omogućimo da dolaze besplatno, da završe svoje potrebe u gradu, da li trebaju do doma zdravlja ili evo do općine. Napravili smo taj projekat, realizovali, evo krenulo je već od prvog, drago mi je da ima već zainteresovanost, da je i pozitivan odjek kod građana, dakle svi građani iz svih mjesnih zajednica imaju besplatan prijevoz do Banovića i nazad i to je nešto što ćemo nastaviti sigurno. Ove godine je to pilot projekat.
3: Jedan od onih koji je već počeo koristiti besplatan prijevoz je Jadem Karahođić iz mjesne zajednice Pribitković, koji je istakao da ovaj projekat posebno značajan za stanovnike udaljenih mjesnih područja.
5: Za mene ovo znači mnogo. Jutro sam sretan čovjek. Došao sam sa autobusom koji je datom opštine Banovići, na relaciji Aljković i Banović. Jutro sam na stanci Poludu, imao sam par putnika još sa sobom. Vidim da su sretni i mogu vam reći jednu stvar još. Osjećam se jako zadovoljnim što sam učestvovao u ovom projektu sa načelnikom, sa mojom idejom koju već on imao na stolu i tako da smo usaglasili, radilo se i danas smo dobili to što smo želili.
3: Prijevoz će kroz ovaj projekat realizirati kompanija Litvatrans, a on je organizovan na više relacija.
6: Riječ je o 5 linija, to jeste linija Aljkovići-Banovići, Borovac-Banovići, Brezovača-Banovići, Omazići-Banovići i Mrdići-Banovići. Linije se realizuju po jedan polazak i jedan povratak su besplatni. Periodi polaska iz svih mjesnih zajednica su 8:30, povratak radnim danima za Aljkoviće i Borovac je u 13:40, za Mrdiće i Omaziće u 13:10, a za Brezovaču u 13:15. Za vrijeme raspusta i subotom vremena povratka, znači Borovac, Aljkovići i Brezovača, povratak je u 12:30, a Mrdić i Omazić u 13:10.
3: Ono što je sigurno prema riječima načelnika Hasanovića je da će se projekat nastaviti realizirati i u narednoj godini.
4: Možda budemo proširili na neke nove, ali mislim da smo ovako pokupili sve mjesne zajednice i to je sasvim ok. Da imamo negdje povlasticu, zavisi od mjesne zajednice kako su izrazile onaj želju. Negdje oko 8, pola 9, 9, povratak je negdje oko pola 2, 2 i to je uključujući i subotu. Tako da je sasvim dovoljno da mogu svi da dođu, da obave ono što imaju potreba i da se vrate svoje kuće.
3: Za realizaciju ovog veoma važnog projekta općina Banović je izdvojila sredstva u iznosu oko 180.000 konvertibilnih maraka.
0: U nastavku dnevnika o svjetskoj političkoj sceni u fokusu sukob na Bliskom istoku. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da Sjedinjene Američke Države moraju ublažiti svoje zahtjeve u pregovorima sa SAD-om ako žele kraj američko-izraelskog rata protiv Irana. Šta očekivati od pregovora između ostaloga? Večeras se pitamo vanjsko-političkog analitičara Zorana Blagojevića. Dobroveče, hvala što ste ovdje.
7: Dobroveče i vama.
0: Gospodine Blagojeviću, šta znamo o uslovima pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa obje strane?
7: Ono što tačno znamo da su jedna i druga strana poslali svoje zahtjeve, svoje preduslove za sjedanje u novu rundu pregovora sa ciljem konačnog izrade konačnog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Mada ovdje se ne spominje o Izrael i to je nešto što me čitao vrijeme kopka da li će se ovdje dostići taj nivo da se sjedi i dogovara o pravom miru, nego je po meni ovo samo jedno taktičko preslagivanje. Iranu odgovara produžetak ovakvih dejstava i ovakvog prividnog mira iz razloga što ekonomski utiče na Evropu i na Aziju i čak i na Ameriku, i tako oni očekuju da će ekonomska kriza koja se proizvodi ovim ratom dole, da će zemlje iz pomenute zemlje iz Evrope i Azije da će vršiti pritisak na Ameriku da što prije okonča rat i dođe do konačnog primira. Americi odgovara iz razloga što oni moraju pregrupisati snage, moraju zapravo najviše ono što je njima problem jeste pregrupisavanje materijalno-tehničkih sredstava i to je nešto što oni sad u ovom periodu rade jer znamo da su jako puno tih sredstava izgubili u ova prethodna malo više od 2 mjeseca borbenih dejstava.
0: Amerikanci su danas započeli projekat Sloboda u Hormuzu. Šta to tačno podrazumijeva?
7: To je još jedan po meni pokušaj koji je urađen ad hoc. Ovaj odgovor koji su napravili, znači blokada na blokadu, očigledno nije donio onaj rezultat kakav je Amerika očekivala. Amerika je očekivala ukoliko oni izblokiraju kompletan Moreus sa udaljenosti nekih od 100 milja i presretnu tankere koji izlaze, da će oni natirati Irance da oni povuku svoju blokadu. No, međutim, to se nije desilo. I mi moramo reći da je ono što se dešava čitavo vrijeme i čitavo vrijeme ta medijska priča i svi ti izvještaji koji govore o blokadi Hormuzskog moreuza nije doslovno tačna. Hormuzski moreuz ni u jednom momentu nije bio potpuno blokiran od iranskih snaga, nego su bili blokirani trajekti koji dolaze iz Zapadne Evrope, Amerike i zemalja koje podržavaju Ameriku i Izrael. Dok su, na primjer, veliki brodovi kineski, španski, prolazili bez ikakvih problema.
0: Konkretno, kakve reakcije Irana očekivati kada je u pitanju ovaj projekat Sloboda? Evo, prema pisanju medija već imamo prve reakcije danas. Prema izvještaju novinske agencije Fars, iranske snage su danas ispalile 2 rakete na brod američke mornarice nakon pokušaja prolaska kroz Hormuz.
7: Ono što ja mislim da će Iran raditi te sitne provokacije, neće oni ići na neke velika borbena dejstva, na primjer da unište jednu od krstarica koje su dole. Znači, oni zasigurno neće ići to. Da će pogađati trajekte koje pokuša američka vojska, američki brodovi da izvuku iz iz Moreuza, to mi je ovako bliže realnosti da će se to dešavati. I nakon 5-6

0: Šest pogođenih velikih brodova, prevoznika nafte, ovi ostali će se obeshrabriti i neće krenuti, čak i ako imaju, da kažem, obezbeđenja američke vojske. Tako da, ja, ovdje se nastavlja ta partija šaha kojoj ćemo vidjeti ishode.
1: Da se vratimo kratko na pregovore. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u nedjelju da njegovi predstavnici vode vrlo pozitivne pregovore sa Iranom, ali istoga dana, prema navodima opet medija, izraelskoj strani je poručio da mu je iranski predlog neprihvatljiv. Šta nam govore ovakve izjave Donalda Trumpa? Više puta ste u našem dnevniku komentarisali upravo ovakve Trumpove kontradiktornosti.
0: To su kontradiktornosti koje njega prate čitao vrijeme ovog drugog njegovog mandata. U prvom njegovom mandatu on isto to imao, no međutim ne u velikoj mjeri koliko u drugom mandatu. U drugom mandatu je ovo eskaliralo i vi imate, svjedoci smo da, na primjer, u vrijeme borbenih dejstava da smo od Trumpa dobijali po 5-6 različitih izjava tokom jednog dana, gdje je svaka sljedeća bila kontradiktorna sa onom prethodnom. Tako da ne bi se ja tu puno osvrtao na poruke koje šalje Donald Trump, jer odavno ga ni građani Amerike ne razumiju, tako da bespotrebno je ulaziti, pokušavati analizirati nešto što se ne može izanalizirati. Vi ne možete izanalizirati poteze osobe koja je nepredvidljiva, koja će ujutru reći da mir je zlatan, mi trebamo doći do mira, onda će u podne reći porušit ću vam čitavu civilizaciju, tako da teško je, teško i po meni možda i nepotrebno pokušati analizirati takve stavove.
1: Jasno. Za kraj, da se dotaknemo i ruske agresije na Ukrajinu, da li će se održati parada u Moskvi koja je planirana za 9. maj?
0: Jako dobro pitanje i veoma škakljivo pitanje kako za Rusiju, tako i za Ukrajinu. Ako pogledamo stanje na frontu, otprilike se tu nema velikih dešavanja, nema pomjeranja linija kako smo svjedočili u prethodnoj godini. Znači, sada otprilike svi rade na održavanju onih situacija u kojima su sada i one linije koje sada drže. Pitanje da li će održati paradu je pitanje, bezbednostno pitanje, ogromno bezbednostno pitanje za Rusiju. I nisam siguran da će održati iz razloga što bi desetak dronova upućeno od strane Ukrajine moglo izazvati ogromnu štetu. I tu sad više nije u pitanju šteta na materijalno-tehničkim sredstvima, nije čak šteta ni u ljudstvu, nego je u pitanju reputacijska šteta koja bi za Rusiju bila ogromna ukoliko bi doživjeli nekakav debakl na samoj paradi na koju su oni ponosni, koju vi znate svake godine održe, to je sav sjaj ruskog naoružanja i vojske se tu pojavi. Tako da ni sam ne znam koliko se smije ruska vlast kockati sa takvim stvarima i da organizuje paradu.
1: Gospodine Blagoviću, hvala vam za analizu. Vidimo se i narednog ponedjeljka.
0: Hvala vam.
1: Danas se obilježava Svjetski dan vatrogasaca posvećen hrabrim ljudima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi spasili tuđe. Vatrogasci nisu samo borci protiv požara. Oni prvi stižu na mjesta saobraćajnih nesreća, intervenišu tokom poplava i djeluju u najtežim kriznim situacijama. U našoj državi često rade u otežanim uslovima, s ograničenom opremom, ali s istom odgovornošću, bez odlaganja i izgovora. Za njih nema čekanja, svaka intervencija nosi rizik, ali i odgovornost koja ne dopušta grešku.
2: Profesija profesionalni vatrogasni jedinica, brigada ili sami pojedinaca predstavlja više od klasičnog vida posla. Vatrogasne jedinice su 24 sata, stoje na raspolaganjima građanima i mi smo suport građanima u svakom pogledu. Naš posao se zasniva na gašenju požara, spašavanju ljudi, nesreće, ali i u preventivnom djelovanju da do takve situacije ne dođe. Tako da naše aktivnosti su cjelodnevne, više mjesečne, više godišnje, sve u svrhu našeg vlastnog usavršavanja i edukacije stanovništva da ljudi se osjećaju što sigurnije, što bolje i da nam štete budu što manje.

0: Vreme je i za sportske aktuelnosti. U studiju je kolega Dino Dropić. Dino, u nedjelju se okuplja naša muška rukometna reprezentacija u Tuzli.
1: Baš tako, Anela, kao što si rekla, našu selekciju očekuje dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva u okviru finala baraža za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Danas je selektor Damir Doburac skratio evo spisak igrača na koji računa ovim predstojećim mečovima. Opširnije o tome naravno u nastavku u sportskom bloku, ali svakako i u našoj emisiji Brže, više, bolje večeras u 20 sati kada ćemo ugostiti direktora rukometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine Elmira Grabčanovića, kada ćemo upravo govoriti o ovoj, ali i ostalim naravno temama koje su vezane za aktivnosti naše reprezentativne selekcije.
0: Dino, hvala. Hvala i vama što ste bili uz nas. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Dino Drupić, gledate Sport Dnevnik. Mušku rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine sredinom maja očekuje dvomeč sa Farskim ostrvima u okviru baraža za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. Selektor Damir Doborac skratio je spisak igrača na koji računa za predstojeće mečeve. Prvi susret baraža za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva Bosna i Hercegovina će odigrati u Tuzlanskom Mejdanu 14. maja u 20 sati, dok je revanš na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu u identičnom terminu. Selektor Damir Doborac nakon šireg danas je objavio skraćeni spisak igrača za predstojeći dvomeč. Na spisku se nalaze Bekir Čordalija, Zoran Radić, Aldin Alihođić, Adi Mehmed Čehajić, Mirko Mišetić, Ibrahim Haseljić, Luka Perić, Omer Mehmedović, Mislav Grgić, Nikša Trivunović, Alen Hadžimuhamedović, Domagoj Alilović, Amer Šahinović, Marko Panić, Faris Čolaković, Pavle Petrović, Adin Faljić, Dragan Šoljić i Amir Muhović. Reprezentativci će se u Tuzli okupiti u nedjelju 10. maja. Podsjećamo, u polufinalu baraža u dvomeču naša selekcija bila je bolja od Kosova. Odigrane su utakmice 21. kola nogometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U kantonalnom duelu Budućnost i Sloboda su Banovićima remizirali 1-1. Tuzla City je kao domaćin izgubila od Igmana 2-1, dok je Bratstvo odigralo 2-2 sa Tomislavom. U nastavku gledamo detalje sa utakmice iz Gračanice.
1: U 21. kolu prve nogometne lige Federacije BiH u Gračanici su igrali Bratstvo i Tomislav. Važna utakmica i za jednu i za drugu ekipu. Utakmicu Bratstvo otvara dosta loše. Bratstvo igra dosta neorganizovano i bezidejno. To gosti koriste i u 27. minuti autogolom Durakovića dolaze u vođstvo od 0:1. Nastavljaju gosti dobro i u 38. minuti gol postiže Šiško i gosti su u vođstvo od 0:2. To je bio rezultat prvog poluvremena. Na startu drugog poluvremena domaći su zaigrali znatno odlučnije. Takav pristup brzo je donio rezultat, pa je u 52. minuti Ordagić smanjio na 1:2. Nastavlja Bratstvo još odlučnije i pritisak koji prave pred golom Tomislava u 60. minuti donosi izjednačenje 2:2. Pandžić postiže spektakularan pogodak direktno iz kornera. Taj gol potpuno je promijenio tog susreta. Do kraja meča obje ekipe su pokušavale doći do pobjede, ali rezultat se nije mijenjao. Utakmica je tako završena podjelom bodova, mada bi pobjeda Bratstvu donijela puno rasterećeniju završnicu prvenstva. Ono što raduje je da je Bratstvo pokazalo karakter i uspjelo izbjeći poraz nakon teškog prvog poluvremena.
0: Toliko u Sport Dnevniku. Vašoj pažnji preporučujemo sportsku emisiju Brže, više, bolje, koja je na našem programu večeras u 20 sati. Do tada, doviđenja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U utorak postepeno povećanje oblačnosti sa zapada više od jutarnjih sati. Rijetko u poslijepodnevnim večernjim satima moguć kratkotrajan lokalan pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner. Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Srdačno dobrodošlica, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje emisije Svjetla pozornice. Na kraju smo ove 19. sezone, još nekoliko izdanja nas dijeli od ljetne sezone, a pravo je vrijeme da ovako vas pozdravimo iz jednog prekrasnog eksterijera i da pozdravimo čovjeka koji je osvjedočeni dugogodišnji prijatelj naše medijske kuće, ali ove emisije. U mnogo različitih faza zapravo smo razgovarali sa Igorom Vukojevićem i uvijek je jednako zadovoljstvo kada se sretnemo, a uvijek kada se sretnemo imamo da pričamo o mnogo toga novog. Onoliko koliko ga poznajem ovaj dugi niz godina, ja znam da njemu njegov muzički temperament ne dozvoljava da bude u jednom projektu, jer nikad tako nije ni bilo. Uvijek je to borba na tri fronta, pa ćemo tako i danas da govorimo o nekoliko različitih, ali jednako sjajnih muzičkih projekata, ali najprije da Igora pozdravimo u serijalu Svjetla pozornice. Dragi Igore, dobrodošlica u tvom doboju. Evo nas, gledamo zapravo doboj s visine, u jednom lijepom prostoru smo i razgovarat ćemo isključivo lijepim muzičkim pričama.
1: Hvala vam puno na ovom pozivu za gostovanje. Meni je također zadovoljstvo uvijek sama

0: razmijeniti koju riječ i neko mišljenje i neke informacije i tako dalje. Zahvaljujem se vašoj televiziji, vašoj medijskoj kući i za podršku svih ovih godina koje nisu mali broj, što bi rekli. Tako da, eto, bit će mi zadovoljstvo još jednom da razgovaramo o raznim stvarima.
1: Da, kazah uvod u tvoj nemirni muzički temperament koji te krasi još od tvog djetinjstva i danas dan je takav. Nisi zapravo odstupio od te svoje kreativnosti, inovativnosti i borbe na različitim frontovima nikad. Krenuo si u djetinjstvu kao jedan muzičar, otkrio u međuvremenu svoje vokalne sposobnosti i danas dan kombinuješ sviranje i pjevanje na nekoliko različitih projekata. Zapravo, je li to ono što je osnova tvog muzičkog bića?
0: Pa muzika je prije svega ljubav. Onaj ko se u suštini u nekim ranim periodima odrastanja suoči sa tim stvarima, kao što je bio moj slučaj, on je kupljen za cijeli život od toga. A ono, ja imam običaj reći, razgovarajući sa nekim mlađim naraštajima, da u stvari najveći afrodizijak je uspjeh u nečemu. Ne uspjeh kako to vide mediji i publika, nego uspjeh u smislu interne neke čovjekove mjere, kad shvati da je u stanju da sa određenim trudom pravi rezultat koji je veoma opipljiv i njemu u tom smislu dragi i inspirativan. Zato sam u suštini ja kupljen od muzike za uvijek, zato što sam kuklinac, moj prvi instrument je bio bubanj, pa gitara, pa onda to neko suočenje sa pjevanjem Davida Coverdale-a, koji je za mene bio ono apsolutni uzor i neka moja želja da u suštini dođem na taj neki nivo pjevačke vještine, pa poslije toga studijski radovi, pa aranžmani, pa onda širenje u neke raznorazne muzičke pravce. Ja muziku nisam nikad tretirao kao neki posao, mada mi je to bila, evo, mogu reći sa 50 godina, da u principu nikad ni jedan dinar, ni od čega drugog, ni marku, ni euro, nikad ni od čega drugog ja nisam zaradio ništa ni za svoju egzistenciju, ni za bilo što drugo što bi bilo malo šire. Tako da je meni muzika apsolutno bila i zanimanje, i hobi, i platforma za nevjerovatnu sreću u nekim raznoraznim konstrukcijama, ponekad čak platforma i za tugu zbog nekog ambijenta koji je čovjek dijelio u nekom krugu i tako dalje, pa to se ispostavi da je, kako bih rekao, neadekvatno nekoj komercijalnoj potrebi, nečemu u nekom kontekstu. Ali kako god, danas kad podvučem refu, mogu reći da su to sve bile neke i životne i muzičke škole, i da zbog toga ja sam uspijevao stvari da uvijek budem danas malo bolji nego što sam bio juče.
1: Da, zapravo pomjerao si vlastite granice sve ove godine.
0: I granice i sposobnosti, i od tog nikad nisam odustao, prije svega zbog toga što je to meni pričinjavalo na vjerovatnu sreću i zadovoljstvo, a s druge strane što je pošteno prema onome što dobiješ kao neki talenat i intelekt, da u stvari na tome istraješ i to nekako artikulišeš u pravom smjeru i gradiš tu kulu nekim logičnim ciglama i stepenicama do nekog mjesta.
1: Da, kazao si malo prije, muzika je mene kupila, a ti si nas kupio još davno svojim autorskim izrazom. Odlučio si odmah kada si krenuo da ponudiš nešto što je tvoje vlastito, što je nešto što želiš da ponudiš publici. I vratit ću se sada na, čini mi se, prošlu godinu i taj novi život tvojih starih pjesama. Zapravo si nas podsjetio koliko dugo one traju i koliko su zapravo one postale s ovim godinama i evergreeni, a da možda ni ti, a ni tvoja publika toga nisu bili svjesni.
0: Pa, definitivno jesmo. Mi smo napravili jednu unplugged priču sa tim nekim pjesmama koje su, ajmo reći, obilježile te neke periode. I publici u Bosni i Hercegovini je potpuno nekako logično i jasno da te pjesme traju 20-30 godina. Sad ako kažemo da su tu, ne znam, Južnije od uše, Srce ne pita, Jabuka, 1100 stepeni, Haljina bijela, to jesu pjesme iz nekog komercijalnog
1: miljeja
0: i perioda mog života kad sam ja odnosio se prema tome na taj neki način, ali one su definitivno ostale i kad poredimo recimo način na koji su one bile doživljene u medijima i zbog čega su ostale sve ovo vrijeme, onda nam je danas još mnogo jasnije koja je njihova specifična težina, zato što danas da bi neku pjesmu izgurali da bude primijećena ili da bude hit u ovoj količini hiperprodukcije koja je trenutno na snazi, to dođe malo neka nemoguća misija. A ovaj, te pjesme u suštini traju, ja kažem, sad

0: ima neku svoju stvarnu vrijednost to kad ti ljudi znaju o 10 pjesama u svakom čošutu Bosne i Hercegovine, kad počneš bilo koju od tih ljudi znaju da je to tvoje, da je to na neki način tvoja lična karta i tako dalje.
1: Da, jesi li mogao pretpostaviti da će te pjesme kroz 20 godina i dalje da žive, one se faktički prenose iz generacije u generaciju, jer 20 godina je dug period, 20 plus godina od nekih pjesama.
0: Znaš kako, ja nisam pisao te pjesme da bi one, znaš, Jabuka je jedna stvarno iskrena priča, super harmonizovana sa melodijom ljudi koji žive na ovom prostoru u nekom širenjem smislu i tako dalje. Ona ima neku stvarnu muzičku specifičnu težinu, ona nije hitić. Južnje duše melodijski je zezalica, ali u principu to je jedan vrlo sarkastičan tekst i nimalo glup, bez obzira što je ona bila napisana kao, kako bi rekao, neka pjesmica, rugalica, primila se kao neki klasičan hit, u stvari taj tekst i dan danas stoji i on definitivno oslikava jedan dio moje ličnosti koji uvijek voljan tom nekom zezanju i nekom sarkazmu i tako dalje. Tako da, nisu to nekako slučajnosti, srce ne pita, ne znam, pjesma u kojoj prvi stih kaže kao sunce iza oblaka, kao vjetar iza zidova, naša ljubav krije se iza obzira. Ima to neku foru, ima to neku priču, neku poetsku tu varijantu koja funkcioniše i funkcioniše do danas i šta znam. Ali, kažem, drago mi je da ja vjerojatno imam i boljih pjesama u smislu muzičkog kvalitete i u nekim raznoraznim žanrovima, ali poenta je što ne dođe uvijek najkvalitetnija priča u fokus i zapravo ne dođe do publike uvijek najkvalitetnija priča, zato što i publika sa nekom svojom percepcijom toga i kulturom poimanja određenih stvari nešto može da prihvati, a nešto je too much.

0: Recimo, ja od nje nisam apsolutno ništa očekivao, ja sam napravio da se zezam do mile volje, što ja da se zezam za sve pare. Tako da, ne znam, recimo u Jabuku sam imao veliku vjeru i čak kad sam radio taj neki medijsko predstavljanje pred taj Eurosong koji je bio 2005. Ja sam cijelu kampanju zapravo bazirao na tome da ne kampanju, neku tendencioznu smislu kako je jedino to vrijedno, a sve ostalo nije, nego pokušao sam da razjasnim zašto sam iz tog ugla pristupio tome. Zašto? Zato što ja sam imao osjećaj da mi treba da ponudimo nešto autentično u tom
1: kontekstu. Što ima prizvuk ovog našeg kraja.
0: Tako je, da to spakujemo u produkciju koja je vrhunska, ali da to ima neke naše krvi u svemu tome što se dešava. I moj slogan je bio, kako nema potrebe, crncinama sviramo bluz, a Šveđanima abu. I ode Feminem koji je Šveđanima svirao abu.
1: Da, zaboravila sam prvo plasirane od te godine, ali Jabuka je nastavila da živi. To je valjda najveća pobjeda te borbe za Eurosong.
0: I Jabuka i Srce ne pita su bile na izboru za Eurosong. Koja druga pjesma od svih učesnica i 2003. i 2005. danas uopšte postoji u eteru?
1: Tako je.
0: Nijedna.
1: Tako je. A ti s pravom možeš da kažeš da ove dvije ne da žive, nego će da žive još mnogo godina u odnosu na ovaj trenutak u kojem danas sjedimo.
0: Morate nek to odluče oni kojim se to sviđa. Mislim, ja uvijek postavljam se tu u nekoj zoni kao sluga muzici zapravo. Ja sam neki provodnik između neki, kako bih rekao, sila i ljepota koji u tom smislu djeluju, onda nešto izađe iz mog pera, iz mog instrumenta, iz mog glasa, i ako to je nekako blisko nekom ko može s tim da se identifikuje emotivno ili na bilo koji način, ja se slažem. A i ako nije tako, uopšte ne potenciram.
1: Opet se slažeš. Kazao si malo prije, drugi muzički žanrovi, oni koji te poznaju, znaju da si ti vječni zaljubljenik u rock'n'roll i da je to nešto što te od tog Davida Coverdale-a usmjerilo tvoje muzičko biće. Šta god pjevao i svirao publici, ti si vječni zaljubljenik u rock. Pa mi se logički nametnulo sve ovo što izvještavaš sve nas u 2026. i 2025. godini, a to jesu sjajni muzički projekti koji su, ja bih rekla, najprije za Igorovu dušu, da si odlučio da sam sebi ispuniš neke želje. Jedna priča je Endless, pa ćemo prvo o njoj. Vrlo optimističan naziv govori koliko će trajati zapravo ta muzička priča. A o drugoj ćeš i sam nešto da kažeš, no da krenemo redom. Je li to ispunjavanje tvojih muzičkih želja u godinama u kojima imaš tu mogućnost, volju i želju da ih sebi ispuniš?
0: Svakako da, između ostalog, je i to. Ali nisam ja tako baš neki egomanijak da bi to pripisao samo sebi, nego ja bih rekao da je to ispunjavanje želja i nekih drugih stvari Igoru i istomišljenicima. Pa smo mi onda se našli u te neke dvije rockerske konstrukcije koje su pomalo različite. U pitanju su bendovi Endless, koji ja imam običaj reći da je to rock poezija koja je malo oblivena nekim sarkazmom također, jer nemoguće bez tog koeficijenta živjeti kao savremenik ovog doba, da čovjek nekad stvarno ne osjeća neku sprdačinu od svega što se dešava, ako imamo malo neke čuke u glavi, tako dalje. Tako da je to neizbježan bio detalj u tim tekstovima i svemu. Endless je uradio album koji se zove Po ploče. Zove se Po ploče zato što je na albumu zapravo 7 pjesama i to je najmanje...
1: Jedna strana.
0: Tako je. I to je najmanje što su u suštini izdavači željeli i mogli da prihvate kao jedno kompletno izdanje. I ja sam onda imao običaj reći, to se zove Po ploče, a sljedeći album će se zvati još Po ploče.
1: Jedna cijela.
0: Tako da, kako bih rekao, to zaista ja radim od srca i pričam o stvarima koje su mene interesantne kao neke teme na koje bi zapravo stavio fokus. Velika većina tih pjesama nastala je ili na aerodromima ili na nekim putovanjima gdje sam bio lično vozač. Mene tad je napadnuo te neke autorske priče ili čovjek naprosto ima neki prazan hod u kojem može da skrola i drnda po telefonu ili da u principu nekom sopstvenom nadgradnjom ukalkuliše neke teme koje ga opsjedaju. Tako da je cijeli album Endless zapravo nastao u tom smislu u protekle 2-3 godine. Pritom Tu smo

0: koliko čovjek zapravo, autor, ne zna kakvu će reakciju dobiti, koliko je to onako situacija iščekivanja iza autora, u tvom slučaju kantautor, jesi li nekad dobio reakciju koja ti se nije svidjela i s druge strane jesi li nekad bio iznenađen količinom pozitivne energije nakon neke pjesme, a da joj ti nisi davao toliku šansu?
1: Pa sigurno, evo, u Južnjoj duše, ja kažem, ja sam napisao ko zezanje potpuno, ona je bila u godinama kad izašla i evo nakon, prva njena verzija iz 2000. godine, ja mislim.
0: Da, četvrt vijeka znači.
1: Pa bukvalno 25 godina traje ta pjesma, na kraju Emir Đulović ima neku svoju verziju koja je približila nju i nekim ovim novim generacijama koji slušaju neke druge muzičke žanrove, što bi se reklo, ali...

0: uz svoju vlastitu pop muziku, uz Endless, opet si imao viška vremena, meni se čini, i tražio si istomišljenike za još nešto i opet si ih našao.
1: Imamo još jedan rockerski projekat koji se zove Freddy's Friends. On je...
0: I opet ime implicira šta ćemo da čujemo.
1: U stvari, Freddy's Friends znači da su to nekako prijatelji, odnosno ljudi koji su okupljeni oko iste ideje. Ja sam mislio da, imali smo mi neke prijedloge za neka raznorazna imena, ali ja sam mislio da to dovoljno simbolički govori, da su to ljudi koji su okupljeni oko iste ideje, a da pritom to ne zvuči pretenciozno u smislu da je sad to neka rockerska, deratorska varijanta, ovakva, onakva, da nema potrebe da to bude sajam pakla, vatre, ne znam nija kakvih ludila. Nego da naprosto djela govore koja će ostati za nas. I Freddy's Friends je priča koja je inicirana sa Malikom Smajlovićem, momkom koji je jedan od najboljih vokala hard rocka na prostoru, možemo reći, slobodno bivše Jugoslavije, pored Dine Jelušića i nekoliko stvarno tih ljudi koji to žive totalno iskreno iznutra. Malik Smajlović svakako je jedan od tih. I u nekoj našoj zajedničkoj priči oko tih nekih stvari dogovorimo se da radimo zajedno te neke stvari. I sad, ja sam čovjek koji autorski funkcioniše na nekoliko frontova, ali ta priča koju smo mi na taj način zaokružili, meni je možda najbliža od svega što u muzici sam ikad radio. I odlučimo da neke moje i stare pjesme i drugačije, da u principu napišemo engleske tekstove, za mnoge su već i postali engleski tekstovi sa jednom ženom koja je bila moja saradnica u tom smislu, Simona iz Novog Sada. Mislim, ona je književnica, ali radila. Mislim, pisala i izdavala knjige na engleskom, ali onda jedan dio tekstova koji su postojali praktično prepakovala u englesku formu, a za neke pjesme pisala i pojedinačne tekstove. I mi odlučimo da u suštini krenemo da sa određenom demo varijantom ispitamo malo puls među sobom, okupimo ostatak ekipe.
0: A prvo ste sami sebe testirali.
1: Pa da. I okupimo ekipu koja u principu je kao neki, ajmo reći, all star koncept iz Bosne i Hercegovine, tako da u tom, osim Malika koji je pjevač, ja u suštini sviram gitaru, pjevam back vokale i producent sam i autor cijele te konstrukcije. Gitarista koji je malo prije u ovom civilnom dijelu razgovora ti i ja smo pričali, Dragan Moconja iz Banja Luki je gitarista koji je, ajmo reći, solo gitarista, suštinski, vizuelni prvi gitarista. Aca Vlajsavljević također svira bas kao i u Endlessu, on je isti čovjek. I imamo bubnjara koji se zove Mladen Mitrović, on je iz Slavonskog Broda, dečko koji sjajno svira i koji potpuno odgovara tom nekom senzibilitetu koji podrazumijeva ta muzika. To je neki, ajmo reći, glamurozni rock koji je između, ne znam, Europa, Bon Jovija, do AC/DC, ne znam nija tih nekih formi, pjesme koje imaju stadionske refrene, koji mogu funkcionisati na tom čvrštijem zvuku, ali da su, kako bi rekao, pamtljive i dobre. I oko toga smo se usaglasili da to bude neki pravac, pritom to nije nikakva zloupotreba bilo kakvih balkanskih priča, to ne zvuči ko divlje jagode, ko riblja čorba, ko bilo šta od toga, zvuči potpuno zapadno, evropski, u smislu i konstrukcije melodije i te neke vještine. Tako da su, eto, Endless i Freddy's Friends podijeljeni u tom smislu. Ja bih rekao za Endless da je to jedna priča koja može da se zove

0: Ja nekako bih definisala tebe kao nekog ko jeste upravo to, neka tri fronta koja se u nekom trenutku spajaju, krštaju, razdvajaju, ali od kako te poznajem nikad nije bio samo jedan front, jer to jednostavno nisi ti. Ja čekam projekat u kojem ćeš se pojaviti kao bubnjar, jer to će opet biti neki povratak početcima.
1: U Englesu koji je prvobitno nastao, ja sam svirao bubanj i pjevao, tu su bili Igor Paspalj, Milan Kordulub, Vukojević, Miona. Mi smo imali, izašli smo sa pjesmom koja se zove Weightless, koja je bila apsolutno u toj zoni negdje između Whitesnake i AC/DC, i ja sam kuku neka ono divlja životinja, sigurno bubanj i pjevo te neke lage.
0: Povratak su... korijenima.
1: međutim, nakon, to je nastalo u tamo nekad, ja mislim 21. Ja sam tad imao taj neki zao plan za Njemačku i nije na ovom svijetu postojala još uvijek ovolika opsada i uma i neka, kako bi rekao, ova konkretna. Mislim, otac se svijet utrljio u neke zaista nepredvidive i nepoželjne
0: neslučajnim pravcima, jeste.
1: Tako da sam ja među vremenu batalio Njemačku apsolutno, jer sam shvatio da to nije prostor na kojem želim da mi djeca žive, a prethodno sam bio ubijeđen da jest. Međutim, kako se taj kompletan sistem transformisao, ja sam odustao od toga. I onda je Engles je pjevao na engleskom, mi smo imali tu neku priču, onda sam u principu ja Engles pre, zato ti ljudi nisu bili ni dostupni više u smislu saradnje oko raznih drugih stvari, jer oni imaju svoje živote i tako dalje, onda smo Engles prebacili u ovu zonu, a ovo napravili na tom nekom principu. Tako da, mislim, paralelno sa tim stvarima, ja sam autor i mnogo dječije muzike, mislim, između ostalog i na Tuzlanskom festivalu.
0: Majski cvijet, da.
1: Tako je, odnijeli smo i Grand Prix. Anastasija tad je pjevala pjesmicu koja se zvala Majko zemljo. Imam pobjedničke pjesme i sa Đurđanskog festivala u Banja Luci i sa raznoraznih tih. Mislim, i učešća i pobjeda i svega.
0: U tom slučaju proradi tata autor.
1: Tako je. Među vremenu i Dora moja u suštini počela se bavi muzikom, mogu reći poprilično ozbiljno, svira klavir na nivou koji nije za znanje u 13. godini u stanju da pjeva Arijanu i Dua Lipu i Jessie J i Jelenu Tomašević i Aleksandru Radović. Svašta nešto pored te dječje muzike, ona je također imala nekoliko učešća na tim nekim festivalima.
0: Vuk je već odavno iskusio sviranje s tatom, tako da ti bend zapravo imaš u kući.
1: Jeste. To je apsolutno blizu istine. Tako da, u suštini, kako bih rekao, ja ništa od toga, nekako se to dešava logično, spontano, i kako se dani kutrljaju, ja tako iniciram neke nove potrebe u tom smislu. Kažem, ništa pretenciozno, ništa pod nekom stresom i panikom, nego jednostavno to prirodno kutrlja u tom pravcu.
0: Da, kazao si malo prije, važno je raditi nešto što vam proizvodi osmijeh na licu. Koliko je to zapravo privilegija i koliko se smatraš privilegovanim što te muzika kupila, evo da te citiram, i što ti sve ove godine proizvodi taj osmijeh na licu, ne samo tebi, nego stotinama, hiljadama ljudi koje si do sad usrećio svojim nastupima.
1: Mislim da sam veoma privilegovan, zato što prvo taj dar nema svako. To je jedno. Druga stvar, mislim da sam se ja pošteno odnosio prema toj tezi da to nema svaku, pa sam to želio da unaprijedim i da nekako artikulišem i napravim taj izraz nekako svojim. S druge strane, cijeli život radim ono što volim. Inače sam čovjek koji ima popriličnu energiju, pa ja, osim što se bavim muzikom u svim tim pričama, neko sam ko redovno skija, ko redovno ide na rafting, je redovno okuplja ekipu na kotleće, roštilje i ostale gluposti itd. Mislim, zaista, što putovanjima, što nekim drugim stvarima, nastavim sebi i sebi i ljudima koji su mi bliski, i porodici i prijatelji.

0: prijateljima, nekako sugerisa da su to važni momenti i da zajednički možemo proći kroz neke raznorazne te lijepe stvari, zato neki sam i nabrojio i mislim da je to čovjeku neophodno, a s druge strane mislim da je to i motor za određenu vrstu angažmana da bi čovjek od sebe dobio najviše i najbolje. Učim djecu da žele da skijaju u kidsbilu. Zašto? Zato što ako to žele, kad dođu u poziciju da rade neki posao, bit će svjesni da pored svega što u životu naprave, treba napraviti godišnje 3000 eura više da bi to sebi mogli obezbijediti. Animirat će sopstvene potencijale, neke sopstvene karakteristike zbog koji će
1: se usmjeriti ka ostvarenju tom cilja.
0: Ako im budu dovoljno kifla i jogurt dnevno, neće raditi ništa i neće uopšte sebe staviti u službu. Znači, ova želja da čovjek želi da doživi određene stvari, da napravi sebi neku vrstu i uživancije i ovog onoga, čovjek tjera da animira iz sebe ono dobro i ono što može zapravo i da nekako zaokruži i proda i svašta nešto. Tako da mislim da su to uzročno posljedično važne stvari i to bi svakom preporučio. Mislim, ne govorim to u smislu da su važni milioni, avioni, kamioni. Meni nisu, moj životni ideal je da kad mi se jede brancin mogu da pojedem to s porodicom i kad uzmem sa nekog mjesta toliko nam treba para za to da ostane još 20 maraka. To je neki moj životni ideal u smislu uopšte odnosa prema materijalnom, prema novcu, u bilo kom smislu. Ali kad želim da odemo na Vlašić, da skijamo 4 dana, znam da nam trebaju neke pare za to. Da bi to mogli na Vlašiću, na Jahorini, u Bad Kleinkirchheimu i bilo gdje drugo, čovjek mora da se jednostavno angažuje, da pripremi sebi te neke stvari i onda kažem, aha, ja mogu da radim ovo, a malo sam lijen, to je istina, ali ako to ne budem radio, nećemo otići na Vlašić. Daj da radim, daj da se dignem, razumiješ, daj da popijem jedno energetsko piće koje ne treba koristiti prečesto, ali daj da u principu sebi napravim neki motiv zašto bi to bilo. Mislim da su to važne stvari za običnog čovjeka, jer tako u stvari animira sebe da neku svoju bolju verziju zaokruži u neku priču koja je upotrebljiva.
1: Da, ti si uvijek znao izvući iz sebe ono najbolje, a na dobrobit ljudi koji vole to što radiš, tako da meni ne preostaje ništa drugo nego da ti poželim da te ta energija krasi i dalje, jer znam da će to rezultirati sa još mnogo sjajnih priča. Mislim da su ti ove tri za sad dovoljno.
0: Imamo već neke nove koje su u principu otvorene.
1: Eto, sad sam htjela to da kažem, iako mislim da ti je dovoljno. Mi smo već preslušali neke demo snimke prije ovog snimanja sa ekipom sjajnih muzičara. Nešto se već krčka i ja nekako jedva čekam da čujemo i to. Možemo možda otkriti malo i od toga, jer je onako vrlo interesantno, zanimljivo i super zvuči.
0: To je u procesu, u principu imamo neku saradnju, Rogati, to je band koji u principu pratići band Ravka Čolića, oni su iz Novog Sada, na čelu sa Brankom Koprivicom.
1: Također neumorni, od kuhanja do sviranja sve.
0: Imamo neki razgovor i u principu neku mogućnost da sarađujemo oko nekih stvari, imat ćemo nekoliko zajedničkih svirki sad u periodu maja, tamo na prostoru Novog Sada i Palića, odnosno Subotice i šta znam. Ali eto, imamo i te neke autorske vizije i neke potrebe gdje bi da ukrstimo neka ta autorska koplja i neki plan za neki album na kojem bi između ostalog i ja bio gost sa jednom ili dvije pjesme i tako dalje.
1: Opet ste se pronašli kao muzički istomišljenici, to je to.
0: Pa to nije naročito teško. Ljudi koji imaju neku specifičnu težinu, nakon 7 minuta zajedničkog boravka na bini, već uspostave i relaciju i poštovanje i neku sintezu tih energija koje imaju. Tako da, eto, mislim, šta reći osim da je to još jedna radost koja je moguće u svim tim opcijama.
1: Da, muzika je nekako uvijek radost i kome uđe pod kožu odatle ne izlazi i sama sam takva, tako da apsolutno razumijem o čemu pričaš i divno je što nešto što tebi proizvodi osmijeh na licu proizvodi osmijehe i kod drugih ljudi, to je zaista privilegija i ja ti želim da tako i nastaviš i da tako i ostane, da i dalje usrećuješ ljude i sebe i sve oko sebe i da tvoje autorsko pero ne presuši još dugo, jer vidim da ima tu još mnogo toga da se kaže.
0: Hvala puno na tim lijepim željama. Ja nikad se nisam osjećao kao zvijezda i da sam imao mnogo veće ime ne bi se tako osjećao. Mislim da čovjek treba da bude regularan, sasvim prizeman, sasvim dostupan. Ja se stvarno trudim da budem dostupan ponajprije nekim mlađim naraštajima koji u principu imaju neka pitanja, imaju neke dileme, što

0: interpretacija, što oko autorskog rada. I mislim da je stvarno velika blagodet kad čovjek ima široko srce da može sa nekim zagrljajem pristupiti svakome komu nailazi. I mislim da je to u stvari najveća karakteristika svakog pojedinca i da zbog toga čovjek može imati zapravo prostor i da profesionalno bude veliki i da napreduje u neke raznorazne strane bez te neke potrebe da se nešto, da stalno se nešto mjeri, da stalno nešto se takmiči, da je neko uludilo. Mislim, možda to ima veze sa zrelošću. Da. Možda to ima veze sa nekom zrelošću u životnom, ali jako se fino osjećam ja u sopstvenoj koži u tom smislu, u već zadnji mogu reći slobodno 15-20 godina. Sve te neke ludosti koje čovjek ima u mladosti, koje ga progone na neki glupast način, praktično nekom zrelošću i intelektom mogu da se prevaziđu i da se stvarno uđe u neko mirno more gdje je ljepota.
1: Onda ti želim mirno more za kraj ovog razgovora. Hvala ti još jednom i naravno družimo se ponovo.
0: Hvala vama, sve najljepši vama i vašim gledalcima.
1: Da, a evo, poželjeh mirno more Igoru Vukojeviću, pa što da ne i vama, cijenjeni gledatelji, nastavite da plovite more muzike, jer tu ima mnogo toga lijepog. Mnogo smo govorili o tom osmijehu na licu, ukoliko smo mi današnjom emisijom proizveli kod vas osmijehe na licima, onda je naša misija uspjela i onda ćemo s tom misijom nastaviti i dalje širiti pozitivnu energiju, govoriti o sjajnim bosansko-hercegovačkim muzičarima, autorima i davati im neophodan vjetar u leđa, jer i na mirnom moru vjetar zna biti saveznik. Ja se nadam da smo bili dragi gosti u vašim domovima i da s osmijehom nastavljate ovaj dan. Mi ćemo biti ponovo tu zbog vas već za 7 dana. Doviđenja.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.